0: пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: means you.
1: Радіо П'ятниця.
2: Одягаємося.

0: Патрон! Пес-патрон!
1: Такого пса не було і не буде.
2: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
3: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного бурбає застосування, обов'язково консультуйтесь з терапевтом.
2: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук.
3: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
5: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімол Фест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
7: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
5: Я Слава Кравцов і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інші.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія кілька діб поспіль атакує Київ та область балістичними ракетами. Так сьогодні під ударом опинилися енергетичні об'єкти. Є загиблі та постраждалі. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення світла запровадили у 5 районах Києва. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють. Також у Дарницькому та Печерському районах призупинили рух електротранспорту. Натомість запустили додаткові автобуси. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Також триває ліквідація наслідків після удару по багатоповерхівці. На місці працюють усі необхідні служби. Велика Британія пришвидшить постачання Україні ракет для боротьби з реактивними шахедами. Йдеться про легкі багатоцільові ракети, здатні перехоплювати швидкісні російські безпілотники. Лондон планує прискорити поставки на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це мають оголосити під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Крім того, британський уряд готує нові пакети військової та фінансової допомоги, а також додаткові санкції проти Росії. Українська влада готує кілька сценаріїв реагування на можливі кризові ситуації взимку. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, уряд спільно з рятувальниками, військовими та розвідкою оцінює потенційні загрози і розробляє плани дій на період із листопада до березня. Особливу увагу приділяють Києву, Харкову, Одесі та Дніпру. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук попередила, що через зміну російської тактики Україна може зіткнутися із гуманітарною кризою нового типу. Тому влада вже координує дії з міжнародними партнерами та гуманітарними організаціями. В Україні тимчасово призупиняють прийом заявок на гранти для садів і теплиць. Із 16 жовтня агровиробники більше не зможуть подавати заявки на державну підтримку садівництва, ягідництва, виноградства та тепличного господарства. Тож, охочі отримати фінансування мають встигнути подати заявки до 15 жовтня включно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.08 на годиночку. Що ж, ніч була важкою, багато українців це відчули. На всілякий хочеться сказати, що, звичайно, підтримуємо вас і розділяємо все. Тримайтеся і хочеться, щоб, знаєте, щоб нас таких ночей було поменше, звичайно. Тож, величезна подяка нашим силам оборони, силам ППО, тому що знаємо, якби не вони, було б все набагато гірше. Що хочеться зараз сказати? Повернутись до життя, і багатьох повертає до життя кава. От, і я хочу сказати, що, знаєте, я не граю в азартні ігри, власне, але вранці я себе інколи в нас тут в офісі на кухні відчуваю як ігрок покеру. Ну, я от збираю, в покері це називається фул хаус, знаєте, коли я підходжу до кавомашинки, а в ній одночасно закінчується вода, зерна, і ще потрібно викинути у той жмих, який там накоплюється. Так що, ну, я не знаю, хтось скаже, що це, звичайно, не пощастило, а я думаю, навпаки, ну, зібрав, от, знаєте, фул хаус, повністю все поперло, як то кажуть, далі буде ще краще. 9.10 на одиночку, давай в усьому намагатись бачити позитив.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, сьогодні у нас 14 жовтня на календарі, середа, і є дещо, що в світі якби відзначають от червоненьким. Обведено на календарі, якщо ви людина начитана, ну або хоча б дивились в дитинстві, може, мультики, або зараз з дітьми, знайте, що сьогодні день народження такого персонажа, як Вінні-Пух. От, той самий плюшевий. Такий приємний ведмедик, який полюбляє мед. До речі, цікаво, знаєте те, що от у скільки років ви дізналися, що половина персонажів в мультику це, навіть більша частина, це плюшеві іграшки, а живі персонажі там тільки сова і кролик. От, власне, це цікаво. А ще, знаєте, для мене було завжди дивно, чого отой радянський мультик, в ньому немає тигри і кенгуру, а в Діснеївському є. А виявляється, то, що Діснеївський прям по книжці знятий, і там реально в книжці є кенгуру, а в другій частині, а їх дві книжки, є і тигра. Отак от. А також сьогодні Всесвітній день екологічної освіти. От, скоро, я впевнений, в нас з'являться такі екологи, такі освічені, що все зупинять всі катастрофи в світі, і викиди в нас перепиняться, і взагалі все налагодиться. Отак. День створення УПА сьогодні. Українська повстанчиська армія саме в цей день, я так розумію, що дала присягу, стала в ружо, і, власне, на сьогодні прабатьки, можна так сказати, перших, власне, територіальних оборон. Отак. І взагалі ЗСУ, можливо. Міжнародний день дзиги сьогодні. А це щось трішки вже на нас схоже. Знаєте, вертимось як та дзига трішки.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:34 в нас на годиночку, і значить, поговоримо трішечки про те, наскільки унікальні українці, які серед нас є силачі і рекордсмени. Значить, силач з Дніпра, а звуть його саме цього силача Дмитро Грунський, от йому 35 років, і він вже встановив 7 рекордів. І от останній радіорекорд нещодавно був, це зігнути в тубус сковорідку. От просто звичайну сковорідочку, таку, знаєте, діаметром 16,4 см, як нам сповістили. Він скрутив в невеличкий такий тубус, ну не знаю, розміром з естафетну паличку. Менше, ніж хвилина йому для цього знадобилась. Менше, ніж за хвилину людина зім'яла в тубус сковорідку голими руками, люди. Ну, я також, знаєте, в моєму лексиконі бувала така проскакувала фраза, що я сьогодні вмяв сковорідку, але там трішки про інше йшлося. Там в ній в цей момент була смажена картопелька, наприклад. Взагалі це дуже круто, що серед українців є такі сильні люди. До речі, Дмитро, він рекордсмен не тільки з того, щоб щось скручувати. Він, як написано, може взагалі усіма частинами свого тіла перетягувати важкі машини, наприклад. Це людина просто незамінна, мені здається, в сучасних реаліях, коли вимикають світло, знаєте, стає весь електротранспорт. Нам було таких Дмитрів та з добрий десяток, та можете і не вмикати електрику, буде на цьому, на людській тязі трамвайчик їздити. Це ж круто, коли є така сила справжня. Ну, а якщо чесно, то пишаємося такими українцями, і нехай буде більше світових рекордів.
2: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше – музичне шоу України. Новорічний – Мій Мюзік Холл. Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
6: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
1: Живий звук.
6: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: 9:48 на годиночку. Повертаємось до Трецу. Не дуже, знаєте, зазвичай кажуть, що це френдлі соцмережа, але зараз там несеться дуже класне обговорення того, що на Світ ТВ продовжується проєкт «Фабрика зірок». І, власне, мені подобається, що в нас зараз кожен може бути, знаєте, експертом. От, власне, наприклад, комент від Персон Руслан, ну так підписана людина, він прям розклав по поличкам, що йому, хто і як зайшов взагалі з четвертого прайму фабрики. Я нагадаю, що в цьому праймі були зірки міленіали, от ті, хто були в попередніх фабриках. Ну і, звичайно, ті, хто зараз там приймають участь. Значить, що він написав? Каже, Нана Соліс, і, кстати, і Лія, і Діша, запальний номер, Анна Сімон. Було щиро, та не дуже зачепило, ну, його особисто. Дікий, ніби щось не те, але енергічно. Кстаті, так романтично. Повін і Тендер Ді, дуже класне поєднання, було кайфово. Насу, чарівно. Небокрай Бенд, драйвово. Лія і Лісан, ви мені так треба, вау! От, настільки зайшли людині. Береза, було так ніжно. Ну і закривали прайм брати Борисенки, які розірвали ностальгію. Про це, до речі, дуже багато треців про братів Борисенків і про те, як вони повернули всіх назад. Також люди пишуть, що беру свої слова назад стосовно того, що мене не зачепить нова фабрика зірок. Зачепило ще як, старі хіти взагалі повернули в минуле. Дуже круто, дякую Заводюку за те, що ви переосмислили фабрику і зробили її справді українською. Дякую Світ ТВ. Ну, власне, отакі коментарі, а я нагадаю, що вже можна дивитись четвертий прайм на Світ ТВ.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
7: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
6: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
11: На радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна знову не отримала від США попередження про запуск російських балістичних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські системи виявили ракети фактично на підльоті до Києва. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура. Через обстріл у 5 районах столиці запровадили аварійні відключення світла. Є перебої з водопостачанням. Звичайні графіки тимчасово не діють. Нафтобаза у Луцьку також стала ціллю нічної атаки реактивних шахедів. На території спалахнула дуже сильна пожежа. Там працюють рятувальники. Тим часом, за даними української розвідки, Росія готує нові пуски балістичних ракет, зокрема по західній частині країни. Уряд додатково виділив 60 мільярдів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Понад 43 мільярди гривень спрямують на грошове забезпечення захисників та підтримку їхніх родин. Ще майже 17 мільярдів підуть на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Частину коштів також використають для ремонту і модернізації військової техніки. Київ відстає від інших регіонів України за рівнем підготовки до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, навіть поодинокі удари російських безпілотників спричиняють масштабні відключення світла та води у столиці. Президент також звернув увагу на проблеми з укриттями, підготовкою шкіл, житлових будинків і громадського транспорту. Натомість міський голова Віталій Кличко назвав звинувачення безпідставними. На його думку, це спроба послабити місцеве самоврядування та усунути його з посади. Наразі влада готує невідкладні рішення для посилення захисту критичної інфраструктури та прискорення підготовки Києва до опалювального сезону. У футбольній лізі чемпіонів стартував другий тур основного етапу. Лідерами турнірної таблиці стали Барселона, Арсенал та португальський Спортинг. Іспанська команда розгромила турецький Галатасарай, а лондонський Арсенал переміг французький Ліль. Сьогодні свій матч проведе і донецький Шахтар. Українська команда зіграє проти грецького АЕКа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:08 на годиночку, шоу «Ранок на сніданок» продовжується. Власне, хочеться, знаєте, поставити собі питання, що я в свої роки досягнув. От чи є щось, чим я можу пишатись? Наприклад, коли читаєш отак, що на честь української легкоатлетки Ярослава Могучих назвали астероїд. Одну з малих планет Сонячної системи. Тепер він має назву от Могучих. Ну, там перед ним ще величезний номер цей, я так розумію, упорядковують якось так ці самі астероїди. Але він тепер носить ім'я нашої прекрасної спортсменки Ярослави Могучих. От, тому, бачите, прекрасні досягнення в спорті роблять людей більш цікавими, більш популярними, і на їх честь називають тепер не тільки вулиці, а ось і астероїди. Є до чого, як то кажуть, рухатись. Ну, а тим часом, стосовно руху, на жаль, знову в столиці оголосили тривогу, жовтий рівень, тож по можливості, звичайно, пропоную всім в укриття переходити, принаймні десь в безпечні місця, давайте так це назвемо, більш безпечні. Бережіть себе, не давайте нашому недосусіду приводів радіти.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
4: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
3: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на фабриці зірок на «Світ ТІВІ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:20 на годиночку, і не повірите, поговоримо про спорт, а власне про лайфхаки, як не кинути спортзал восени і взимку. От декілька порад від професійного фітнес-тренера для мотивації знайшов і буду ділитись з вами. Ну, по-перше, що радять? Починати з малого. Знаєте, коли повертаємось після літа, наприклад, після тепла в спортзали, от, і після такої перерви люди найчастіше намагаються відновити от з інтенсивністю всі тренування, які в них відбувалися раніше, займатися от наполегливо, то цей стрибок може призвести до сильного м'язового болю, виснаження, навіть травму, що може означати повну відмову від занять, ну і бажання також пропадає. Тому радять, якщо ваш режим тренувань погіршився після літа, уникати тиску на себе, щоб негайно повернутися до попередньої частоти чи інтенсивності. Кажуть, що це не лінь, а зазвичай ваша зовнішня мотивація та структура просто зникла, і більше немає легких вечорів, немає мотивації до відпустки, починається оце холодати, дощити. Тому потрібно почати з легкого тренування на все тіло, використовуючи такі, знаєте, складні рухи, такі як присідання, випади, тяга, жим, от, наприклад. І кажуть, що таким чином ви повернете собі віру і бажання займатися. Ще радять бути реалістами, прагнути до 2-3 тренувань протягом тижня, поєднуючи силові тренування з рухами з меншим навантаженням, таким як ходьба, плавання або їзда на велосипеді. До речі, багато хто саме це полюбляє. Також радять вести щоденничок, записувати, коли вам йти до спортзалу і що ви там робили. Ну, а ще радять колективні заняття. Якщо вам не заходить спорт наодинці, записуйтесь на колективний.
0: Лайфхак на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:30 на годиночку, поговоримо трішечки про те, що вчені пропонують додати ще один колір на світлофори. От, хочуть, щоб з'явився четвертий колір – білий. Значить, навіщо? Кажуть, що на світлофорах, якщо таке впровадити, то зменшаться затори на перехрестях. Ну, наприклад, дослідники з університету штату Північна Кароліна, ну а звідки ще, запропонували цей колір додати. Кажуть, що він активуватиметься тоді, коли на перехресті буде достатньо автономних транспортних засобів, здатних координувати рух між собою. Нібито такі автомобілі зможуть обмінюватися інформацією про своє місце знаходження, швидкість і запланований маршрут. І от, наприклад, водій звичайної автівки бачить білий сигнал, бачить, що перед ним рухаються ці самі автономні транспортні засоби, і їде за ними. В разі, якщо вони різко зупиняються, водій також повинен різко зупинитись. Ну, а хіба в нас не так зараз? Є таке питанечко. Ну, окей. Але ж вчені вирахували, що майже на 90%, а може й більше, на перехрестях можуть тоді скоротитися затримки. Але для цього там невеличке потрібне новаторство, знаєте, оце нову систему, нові кольори додати на світлофори, додати інфраструктуру нову, зробити так, щоб воно все обмінювалося з автомобілями, ну всього-навсього. Я думаю, що легко. Ну, нам же ж цього зараз трішки не вистачає. Я скажу так, в нас багато з водіїв з цими трьома кольорами не розібрались. Ви досі запитайте, чи можна, чи не можна їхати на жовте світло. Не всі скажуть однозначно.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
2: Може, хто знає?

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
10: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
11: Живий звук.
10: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
3: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: П'ятниця.
1: 10:53 на годиночку. Знаєте, зараз з осінню, звичайно, приходить пора, коли нас намагаються підстерегти усілякі віруси і бактерії. І ось, власне, що радять нам фахівці, що краще з'їсти, чим порадувати свій організм, щоб не підхопити яку-небудь хворобу типу грипу. Ну, власне, перше, що радять, ви зараз здивуєтесь, але це пряма цитата, їжте веселку. От, особливо, коли йдеться, кажуть, про овочі і фрукти, тож ці яскраві кольори, як от болгарський перець, ківі, цитрус, або, наприклад, там брокколі, усе це чудове джерело вітаміну С, тому саме його радять їсти спеціалісти. Також ще кажуть, що досить проста повинна бути ця сама тарілочка. Окрім овочів і фруктів, за словами фахівців, варто додати до раціону ферментовані продукти, зокрема йогурт, кефір і квашену капусту. Ну, не те, щоб прямо це все одночасно і в один стакан, але ви зрозуміли. Вони нібито підтримують мікробіом кишківника і, знов-таки, нашу імунну систему трішечки. А також кажуть, чи мало важить і клітковина, тому дієтологи радять шукати її у квасолі, горіхах і насінні. Утім, із цим у багатьох проблем, адже згідно з опитуваннями, небагато людей собі це, знаєте, дозволяють в раціон. Тому додайте і буде щастя. Ну, а ще радять приймати продукти, які містять вітамін D.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві та 7 областях України запровадили нові відключення світла після масованої російської атаки. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксували на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг. Також запроваджено обмеження для промисловості. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо в години найбільшого навантаження на мережу. В Україні обмежили роботу військових терміналів «Старлінг», що призвело до зриву низки бойових завдань. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, зв'язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 кілометрів за годину. Українських військових про зміни заздалегідь не попередили. Безкреснов припускає, що обмеження можуть бути пов'язані з політичною ситуацією. Тим часом у російському Міноборони підтвердили удари по енергетичних об'єктах Києва, Київщини та Харківщини, попри ініціативу США щодо енергетичного перемир'я. Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо часткового припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про тимчасову домовленість, яка має захистити торговельні судна із цивільними вантажами від атак. Про це заявив представник Туреччини при НАТО. За його словами, удари по кораблях загрожують перебоями з постачанням продовольства, енергоносіїв та добрив у світі. Дипломат нагадав про успішний досвід Чорноморської зернової угоди та наголосив, що Анкара готова знову виступити посередником для забезпечення безпечного судноплавства. В Україні стартує 9-й тур футбольної прем'єр-ліги. Перший матч відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня. Київська «Оболонь» прийматиме рівненський «Верес». У суботу донецький «Шахтар» зіграє проти «Колоса». А центральним поєдинком неділі стане зустріч житомирського «Полісся» та київського «Динамо». Наразі турнірну таблицю очолює «Шахтар», який має 21 очко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками – уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер «Тортилья» від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua». Хесбургер!
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук.
3: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше – музичне шоу країни. Новорічний – Мій Мьюзік Холл. Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
6: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
5: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на karabas.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикайте.

мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців Збройних сил України, його розшукують. Як повідомили в офісі генпрокурора, це сталося напередодні. Чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців, які перебували в житловому будинку. Вони померли від отриманих травм. Слідство перевіряє декілька версій події. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Деталі справи поки що не розголошують. Київ готується до опалювального сезону на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру, заявив мер Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. Каже, цього року у столиці зафіксували майже 500 влучань по об'єктах теплоелектроцентралей. Тоді як у 2022 році їх було 12. Кличко наголосив, Київ підготував майже 700 генераторів для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 мобільних котелень. Також збудували 3 дизельні електростанції, резервний водозабір, генераторами та резервним живленням забезпечені заклади освіти і лікарні. Як пояснив мер, підготовку до зими уповільнило блокування фінансування в межах державних планів стійкості. Кремль пояснив удари по українській енергетиці тим, що Дональд Трамп нібито не уточнив умови енергетичного перемир'я. У речника російського диктатора Піскова запитали, чи свідчать атаки на енергооб'єкти України про те, що Москву не влаштовує пропозиції американського президента. У відповідь Пісков заявив, що вона не була конкретизована, а робота над цим питанням триває. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала цієї ночі прицільного балістичного удару по українській енергетиці і цим продемонструвала зневагу до Сполучених Штатів. Обмеження роботи Starlink можуть ускладнити боротьбу України з російськими реактивними шахедами, заявив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкреснов. За його словами, супутниковий зв'язок Starlink використовують наші дрони-перехоплювачі, що допомагають збивати швидкісні російські БПЛА. Безкреснов наголосив, обмеження можуть вплинути не лише на далекобійні операції та логістику на фронті, а й на захист українського неба. Міністерство оборони вже контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами в НАТО щодо цього питання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти про
3: заміни цієї. Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Значить так, сьогодні у нас 14 жовтня 2026 рік, і все чудово, все прекрасно в Києві, тепленька погодка, я вже в ефірі, ви мене чуєте, життя вирує, життя продовжується, воно бентежне, але воно яскраве, воно різнокольорове і прекрасне. Поки ми живі, ми щасливі. Значить, 0800 33 2703. Саме ці циферки ви можете набирати для того, щоб виходити в ефір і вітати, казати теплі, надихаючі слова, казати взагалі щось добре, тепле, люблю тебе, дякую, що ти є. І от все в цьому руслі для того, щоб робити своє життя і життя тих людей, яких любите ви і які люблять вас, яскравішим, теплішим і більш натхненним. Значить, або телефонуйте, або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. А я буду з задоволенням читати. Я – це Вікторія Вікторівна Збричук. Поряд зі мною – Дмитро Винегородський. У нас з вами попереду 2 годинки часу. І вони вже розпочинаються.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу України. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com. Телевізійна зйомка можлива в використанні фонограми.
4: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
3: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».
1: Славетний, незламний український Харків! На зв'язочку пані Надія. Олю-олю-олю! Вітаннячка!
2: Так, так. Вікуся, хочу сьогодні привітати сім'ю Куріних, Марину Віталіївну та В'ячеслава Васильовича з днем річниці їхнього весілля. 21 рік вони вже разом. Любві їм, кохання, здоров'я, мирного нам всім неба над головою. До цих поздоровлень приєднуються їхні доньки Ольга і Поліна та сім'я Підгорних. І ви, «Радіо П'ятниця».
1: Єстественно, пані Надієчка, вас обіймаю, щастя, здоров'я, благополуччя бажаю. До ваших теплих, сердечних привітань, звісно, і я, і пан Дмитро, і «Радіо П'ятниця» приєднуємось. Щастя, здоров'я, кохання, кохання, кохання, гірко!
0: Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина, пані Надія. Олю-олю!
2: Да, Вікторія, я Вікторівна.
1: Слухаю вас.
2: Добрий день, добрий. Вітаю вас святами. Будьте здоровенькі, і ваша вся студія.
1: І ви будьте здоровенькі, і ваша вся родина. Що хотіли
2: хочу
1: розказати?
2: Хочу поздоровити свого сина, ага. Корнілова Василя Володимировича, і з днем народження. Побажати йому здоров'я, радості, щоб в хаті був мир, щоб дітки були здорові.
1: Тато і мама,
2: Надя і Володя. Поздоровляє його. Хай її Господь його охороняє. Матінка Божа теж дає здоров'ячко.
1: Хай і Господь, і Матінка Божа, і всі сили земні і неземні охороняють і іменинника, і його батьків, і всю вашу родину. Будьте щасливими і слухайте Радіо П'ятниця.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково при спробі скарбдаузу і дезінфекції.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую, 0800 33 27 03. Набирайте ці циферки і виходьте в ефір. А також заходьте на сайт «Радіо П'ятниця» і пишіть. А також застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуйте на свої телефончики і пишіть. Хореограф Світлана, місто Суми. Вітаю, танцювальний колектив «Драй Денс» з перемогою! Приєднуємо, звісно, до вітань. Вінниця, пані Ірина. Вітаю свою подругу Анну з днем народження. Хай цей день стане для тебе найсвітлішим. Маша, місто Полтава. Вітаю свого друга Макса. Макс, ти вже чудово граєш на барабанах. Світлана Абрамчук, місто Ірпінь. Хочу привітати свою найкращу подружку з днем народження. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви п'ятницею.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
6: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Миколаївщина, пані Катерина. Олю, Олю.
2: Доброго вам дня, Вікторія. Доброго дня.
1: Доброго, слухаю.
2: Доброго дня. Я хочу привітати свою молоду команду з закінченням цього жахливого, важкого, буднечого дня. І хочу для них поставити пісню «Цей сон, Степан Гіга».
1: Пісня це до пана Дмитра. Я можу побажати тільки, щоб і у вас, і у вашої команди всі дні були легкими, продуктивними і хорошими, теплими, душевними. Щоб і колектив був прекрасний, і здобутки всього вашого колективу були важливими і надалі надихаючими. Тож працюйте, кайфуйте і слухайте радіо «П'ятниця».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Любите поспати?
5: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
6: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
5: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
4: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
6: Партнер проєкту «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха. На світ ТВ».
8: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
6: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
9: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Біла церква. Денис та Ольга. Сьогодні святкує свій день народження наш тато Валерій Васильович з міста Біла Церква. Бажаємо йому міцного здоров'я, щастя, невичерпної життєвої енергії та сил, завжди гарного настрою, сонечка в душі і за вікном, мирного неба, Божого захисту і опіки, многая літа. З любов'ю, син Денис та невістка Оля. Тетяна, місто Вінниця. Передайте привіт дівчаткам з бухгалтерії «Макош Мінерал» і побажайте їм гарного вечора. Хочу привітати свою найкращу подругу з днем народження. Це від Олександра Вікторовича з міста Березань. Місто Чернігів, пан Артем. Вітаю свою донечку Інну з днем народження. Я і мама тебе любимо і завжди підтримуємо у всіх починаннях. Дорогенькі мої, ми вас любимо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково звертайтеся до лікаря.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу України. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
8: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язкового консультування.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua».
0: «Хесбургер». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: 1+1 Україна представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планує збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районах ТЦК протягом 3 років. Одночасно справи ще

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області. Саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважу, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі, жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районах ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили в Міністерстві енергетики, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областях. До вантажу увійшли дизельні і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання допоможе забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого теплопостачання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.